ẹ̀yin tèmi dédé sam babayẹmi muslim ọ̀jẹ́lọ́wọ̀ ọlá olùsanmi jimoh ọlábọ̀dé.